0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Last till servicekassa. Mamma tränger med legitimation. Vänta lite, kontra besked. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jag gentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Talkmore. Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som

0: Fint, det gitt trøst å være. Jenten har i hvert fall lært å gå. Det jo bra. Da har du kommet langt. Ja, bare du kan gå, så kan du komme langt også. Det klart. Det enkelt og greit. Går du, så går du. Står du, så står du. Løper du, så har du løpt. Da har du løpt, vet du. Og så, ja, så det Frode da, fra Lillestrøm, som ønsker oss en god dag. Du har i hvert fall våken, Frode. Takk skal du ha. Og så det Lilian fra Halden og Beate fra Fredrikstad, som har sendt en klem til meg her i Radio Riks. Takk for det. Og dere ønsker også en fin dag. Og ja, Hasse Alfredsson, kroppkakor, hva nå det enn er, det skal vi høre her. På Radio Riks, FM, DAB eller på nettet. Rett og slett Radio Riks 24 timer i døgnet. Sånn er det.
1: Nästeatern presenterar som första nummer Kroppkakor.
2: Detta var restaurang.
3: Är den här platsen ledig?
2: Jag blev upptagen nu.
3: Tack. Är det matsedeln här? Nya haver sån här. Jag, vad är det för nummer? Är det tider här? 22:30? Ja, så det är pengar det kostar det. Ja. Nej, men jag tror att... Jävlig sin, jag har kroppkakor här. Kan jag få kroppkakor då? Höj den! Det ska inte vara vilka kroppkakor som helst, det ska vara mammas lilla kroppkakor.
4: Ja.
3: Ja, mamma, hon hade sån härlig kropp. Eller härliga kroppkakor. Hon var väldigt skicklig, min mamma, på att laga kroppkakor. Hon ja. Lagade dem med en viss känsla, tyckte jag.
4: Ja.
3: Jo, och det var olika, det var så olika, olika dagar. Vissa dagar var de stora, andra dagar var de små. Det var precis som vi. Vissa dagar, ja, jag är mest små. Ja, det är bra, när vi har ätit kroppkakor, då var vi stora förstås. Ja. Men det var, ta en stol, ta lite tid, komma igång. Jo, de här kroppkakorna, de ska innehålla de mest bizarra saker, för det gjorde de nämligen, de här kroppkakorna vi hade hemma nämligen.
4: Ja.
3: Min mor, hon var nämligen lite plöjplöj till honom. Nej, det var bara så pappa sa, alltså. Hon var helt frisk. När pappa skrev, han brukar ofta skriva det, för, han var bortrest, nämligen mest. I ett år och sex månader. Då bakade mamma en jättelång kroppkaka, så hård var den också. På det sättet så kom man hem. I alla fall. Ska innehålla, kroppkakorna ska innehålla först utanpå kropp, va? Det vet du, va? Och sen inuti inälver av olika slag. Vi brukar baka dem som gubbar hemma. Ja, och det var därför vi kallade dem för kroppkakor nämligen. Så söta gubbarna var. Ja, det är en gubbe hemma som heter Alexandersson. Han var mycket, fast han var landstingsskal. Alltså. Han var inte kroppkakor. Men han var ofta efter pappa förresten. Jo, det var han. Blev alltid efter pappa, för pappa sprang som 17 nämligen. Min far var rik. Han blev rik, eller... Om han inte blir rik, så blir han fet i alla fall, för han åt så mycket kroppkakor.
4: Ja.
3: Nå, i alla fall, för att komma till sak, pudelns kroppkakans mitt, så att säga, pudelns hjärta, så började vi med hundkött ofta.
4: Ja.
3: Måltiden, men inte kroppkakorna. Dessa skulle innehålla först och främst hälften, vad hemskt vad ni liker farmor förresten. Saken är klar. I alla fall, de ska innehålla...
2: Jag har väl inte sett min farmor.
3: Nej, men man vet hur en gammal käring ser ut. I alla fall, de ska innehålla fläskläder och... Små fläsktärningar. Och det är noga med tärningarna. Det ska vara fint skurna. Sen ska det stå en sexa uppe på och en etta under till och treare. Så att man kan spela om efterrätten nämligen.
4: Ja.
3: Och vem? Det är någon som har huvudvärk där ute. En mullrande huvudvärk. Jo, i alla fall, far han har alltid huvudvärk. Och måndags huvudvärk. Men jo, de ska innehålla hälften fläskkött, hälften oxkött, hälften fiskkött och hälften älgkött. Det hade vi alltid inne. Det är rätt många hälften, men vi har ganska stora såna här bullar också. I alla fall, Jo, det hade vi. Och så hade vi fläskköttet, det var ju inget konstigt med. Det var bara till att styka grisen som vi hade. Men det var värre med fiskköttet, för vi skulle ha nämligen speciell fisk. Vi skulle ha sån här vad heter de, gnällig fisk heter de. Surströmming skulle vi ha. Stora bitar. Och sen skulle vi ha elektrisk sill, strömming alltså. Och sen skulle vi ha och sen skulle vi ha så här stora elektriska fiskar också. Elektrisk ål och kabel, jo. Ja, och sen så och sedan givetvis oxköttet. Det var Brunte som fick steppa till det. Jo, det var det. Ja. Brunte, det var min pappa. Han hade nämligen oxar hemma. Och så hade vi ju då det gamla älgköttet som man aldrig kommer ifrån. Det får man ta till när man har ont om oxkött nämligen. Ja, och då tog man så att man... Jo, man gjorde det. Man gick ut i skogen, vi jagades ut, Lisa och jag, det var min bror och jag. Vi jagades ut av Brunte, det var far. Och ut i skogen fick vi gå. Skor och strumpor på. Ja, hur det var? Det var ju kallt många gånger som vi fick ha strumpor också på. Jag hade strumpor över huvudet också, för att inte frysa öronen av mig. Jag hade förskräckliga öron när jag var liten, ganska stor. Apropå öronen, jag ska vara kol också i. Det är mycket här. Jo, ute i skogen, ja, där kom vi till en liten väg. Det kommer jag ihåg. Oh, det var Lisa och jag och Silla också förresten var med. Och där stod såna här små skyltar, övergångsställe för älgar stod det där. Och lite längre bort så stod det en skylt där stod älg upphör. Och mellan

fasans röst ur snorren. Som skriker. Vad Joski? Ska vi knäppa kalven också? Då blev jag fruktansvärt rädd. Steg upp hem och... Jo, det glömde jag ju säga att det här... Fläskkakorna... De smakade ganska illa. Så jag undrar, skulle jag kunna få pannkaka istället?

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
3: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är
4: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara liten bedrift för vi är kärn.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.